Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 14 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лимківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни.
1: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів. З вами я, Ірина Батуріна, в ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання – чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
2: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами, підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
1: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
2: Я з вами, мабуть, що погоджуюсь. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші, і як я з ними прибігла до батьків і не знала, що робити. І сьогоднішні підлітки, які мають не всі однаково, звичайно, але якщо брати, наскільки рано пізнають світ фінансів, то це якраз прискорилось із приходом нових комунікацій, нових інформаційних технологій і, власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
1: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
2: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, в такому віці, заробити вже свої перші кошти. І декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом, а якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього?
2: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням, як працюють гроші. І це вже про психологію грошей, тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
1: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому їм не вистачатиме грошей. Чи справді сучасне покоління живе у постійному фінансовому стресі? Ми поговорили про це, що ця тривожність, вона присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення доводиться на якийсь термін, а дітям потрібно ж, щоб отут, ось все і одразу.
2: Ну так, я з вами погоджуюсь про майбутнє і погоджуюся з дослідження Junior Achievement. Я доволі їх часто читаю, ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне побачити? Чому вони так думають, що майбутнє буде для мене бентежне? Тому що все-таки спрацьовуючи в сім'ях ота стара модель. Наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу народилася і виросла, одна фінансова модель. У покоління батьків, які народились за часів Радянського Союзу, а виросли вже в незалежній Україні, яка змінювала економічну систему, і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти, в одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
2: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші витрачати, я себе обмежую. А коли вони на карті, ну і так далі. А тепер уявіть собі підлітка, у якого всі гроші де? На карті. Час від часу, чим вони володіють? На проїзд, на якісь там смаколики, на якийсь бутерброд для того, щоб поїсти в школі. Ну, направду, і все. Можливо, десь собі щось на щось собирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводилися Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився, він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є. Вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді» і інший програмний документ «Рамки з фінансової грамотності для дорослих». Оце ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
1: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
2: Спочатку треба вивчити основи. Що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це, оця вся культура. Звичайно, найскладніші системи, і тільки потім ми доходимо до інвестицій, ми доходимо до сучасних інструментів, де можна заробити кошти, то найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються, як не дивно, але постановки фінансових цілей. Нас ніколи цього не вчили, ми самі цього не вчилися, ми позакінчували заклади вищої освіти, де взагалі був відсутній курс по фінансовій грамотності. Якщо це пошукати, то це є тільки в спеціалізованих закладах вищої освіти, ті, які торкаються безпосередньо, готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних, і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все, покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, чим нуль. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався а благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла 2 місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємство. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад – так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
1: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
2: О, ну це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріше за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
1: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
2: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодці і дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
1: Назвіть, будь ласка, 3 прості правила безпечного користування банківською карткою.
2: Ну, саме найпростіше – це запам'ятати код і ніколи його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, трьох, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. Ну, і, звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти, дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно її міняти коди. І, бачите, вже четверта порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь з усім світом.
1: Та цікаво. Яку одну фінансову звичку ви б порадили сформувати ще у школі?
2: Фінансова звичка – відкладати кошти, заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
1: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
2: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
2: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається дійсно несправжніми грошима. Це все, ну я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживчі кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там, і так далі. Ну, тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати. Так? То тут, звичайно, ну я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу, особливо після першого простроченого платежу, тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять, і виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа, я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати, але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги. Коли у вас немає доходу, для банка немає підстав з вами працювати далі, і, звичайно, вони вимагають від вас повернення цих боргів. Оця легкість взяття боргових коштів, вона якраз пов'язана із тим, що діти не розуміють природу ось цього боргу, як він формується, як формується на базі цього ваша кредитна історія, як з цієї кредитної історії потім все життя жити. А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти, бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
1: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
2: Ой, ну це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, ну принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись, на тролейбусі проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид, може бути, відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом, це так само не менш привабливо, чим ти поїздив на джипі і передавив у Карпатах цілу купу саламандр, що є, на секундочку, червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
1: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
2: Так, так, я з тобою погоджуюсь.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
2: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані. Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
1: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
2: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі. Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
1: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
2: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі, і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що ну не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти б побував у статусі такому, такому, такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете той рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це так і є. Так, як і в повсякденному житті, на любій роботі. Треба десь шукати компроміс. І кожна сім'я, скоріш за все, її буде знаходити по-своєму.
1: Але ж батьки часто просто не знають, як правильно говорити про гроші з дітьми. Яких помилок найчастіше припускаються дорослі?
2: Наказувати коштами. Я тобі не дам, я тобі не оплачу, я там ще щось. Ну, от для мене це завжди, це тоді, знаєте, у дитини втрачається власна цінність, хто я, що я. Мене люблять тільки за те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, я як виросту. Та щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що ну зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
1: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
2: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
1: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
2: Ну, тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ну ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовану. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так. Це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де не в нав'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато. Вони є уже на ринку українському, і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Так? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова іде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце те, що ми маємо вчити дітей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте

0: Ви кругом залишаєте свій фінансовий слід, і, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це вже може привести на сьогоднішній день, це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ і космос знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків, а це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все? Розуміємо, звідки ноги ростуть, так? От, але якщо ми хочемо жити в країні в заможній, яка буде фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
1: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
0: Ну, я думаю, що дуже багато замінять, звичайно, штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити, одна по відношенню до іншої людини. Це
2: стоїть. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
0: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує емоційно, коли ти не розумієш, що гроші – це не ціль, а інструмент. Коли приходить це усвідомлення, і ти працюєш не заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
1: І дійсно, потім фінансова грамотність може зменшити тривожність підлітків. Якщо ти знаєш, то ти вже не нервуєш, а просто
0: розумієш
1: дієш.
0: Ситуацію. Да, розумієшся на тому, що це відбувається, чого це так взагалі відбувається, це і є психологія.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
0: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину, і можна ще й по банківських карточках зробити обмеження. По витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
1: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
0: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом. Я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
1: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
0: Ну, не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
1: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
0: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
1: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність – ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків – не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики і як не загубитися у світі,

0: І все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
1: Дякую. І вам дякую.
0: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 13 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Того вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Держпродспоживслужба перевірила організацію харчування у 567 школах, де учні з 1 по 11 класи отримують безоплатне гаряче харчування. Про це повідомили в Кабінеті міністрів України. Майже у половині перевірених закладів порушень не виявили. Водночас у 293 школах зафіксували недоліки. Найчастіше вони стосувалися температурного режиму зберігання продуктів, гігієни персоналу, роздільного зберігання харчів, дотримання процедур безпечності та технології приготування страв. Додатково відібрали понад 600 зразків для лабораторних досліджень. Фахівці також перевірили 276 сезонних 4-тижневих меню. 9 із них направили на доопрацювання.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Торонто Україна обговорила з представниками канадського бізнесу перспективи співпраці та участі у відбудові України, повідомляє Укрінформ. У зустрічі взяли участь керівники близько 20 компаній і організацій. Сторони розглянули можливості партнерства у військово-технологічній сфері, енергетиці, аграрному секторі та банківській галузі. Українська сторона наголосила на відкритості для іноземних інвестицій і готовності розвивати взаємовигідні проєкти. Окремо йшлося про важливість оборонних технологій, які можуть бути корисними не лише Україні, а й партнерам. Канада розглядається як один із потенційних учасників масштабної відбудови української економіки та інфраструктури. Італія представила програму ТЕРА обсягом 105 мільйонів євро для розширення доступу українського бізнесу до фінансування, повідомляє Укрінформ. Гроші спрямують на фінансові інструменти, які мають зменшити ризики кредитування та полегшити залучення коштів для мікро і малих підприємств, зокрема агровиробників у сільській місцевості. Програма також передбачає технічну допомогу. Україна та Італія планують розвивати сільськогосподарську кооперацію та допомагати фермерам адаптуватися до стандартів Європейського Союзу. Окремо обговорили розвиток зрошення, управління водними ресурсами та розмінування сільськогосподарських земель. Італія вже спрямувала на розмінування 20 мільйонів євро. Також сторони готують грантову угоду на 50 мільйонів євро для секторів охорони здоров'я та інфраструктури. Міністерство економіки та довкілля готує програму страхування бізнесу від збитків, завданих російськими обстрілами. Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Йдеться про компенсацію втрати активів у розмірі до 10 мільйонів доларів на одну юридичну особу. Спеціальний страховий фонд планують наповнювати за рахунок внеску бізнесу, можливого підвищення ставки податку на додану вартість на 1 відсотковий пункт та коштів міжнародних партнерів. Загальний обсяг фонду може становити від 2 до 3 мільярдів доларів. Програму планують запустити з 1 січня 2027 року через Державне експортно-кредитне агентство, якщо її підтримають уряд і парламент. Компенсації має покривати першочергові збитки та допомагати підприємствам залучати додаткове комерційне страхування. Укрив Новому Розі відкрили новий мультифункціональний простір молодіжного центру. Центр створили для навчання, професійного розвитку, творчості та реалізації молодіжних ініціатив, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Тут можна отримати кар'єрні консультації, пройти профорієнтацію, навчитися складати резюме і проходити співбесіди. Також працюватимуть освітні курси, клуби, тренінги та аудіовізуальна студія для створення відео і подкастів. Молодь зможе отримувати психологічну підтримку, допомогу в підготовці грантових заявок і розвитку власних проєктів. Простір створили у партнерстві міста, Міністерства молоді та спорту, ЮНІСЕФ та громадської організації СТЕП за підтримки уряду Німеччини. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 13 вересня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів. У день – до плюс 26. Вітер північно-східний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм Докторов.UA.

0: все, що гублю, збираю.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Увага всім!

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 14 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лимківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Сили безпілотних систем Збройних сил України в межах операції «Молочка» уразили 285 суден російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях, повідомляє «Укрінформ». Операція триває вже 10 тижнів. За даними, у липні було уражено 215 плавзасобів, у серпні – 54, а з 1 до 11 вересня – ще 16. Найбільше ударів припало на Азовське море та Керченську протоку, де рух суден тіньового флоту суттєво ускладнений. Частину об'єктів також було уражено в північній та північно-східній частинах Чорного моря. Робота сил безпілотних систем у цьому напрямку триває. Уряд готує заходи для підтримки бізнесу та безперебійного постачання українців продуктами, ліками та іншими необхідними товарами, повідомляють в Кабінеті міністрів. Зокрема, планують запровадити пільгове кредитування на поповнення обігових коштів до 1 мільярда гривень для одного підприємства або групи компаній із компенсацією 5% ринкової ставки. Підприємцям також хочуть спростити доступ до державного майна для швидкої заміни пошкоджених приміщень. Окремо уряд затвердив рекомендації щодо роботи бізнесу під час повітряних тривог із урахуванням диференційованого оповіщення. Компаніям дали 3 місяці на облаштування укриттів або безпечних просторів. Рішення має допомогти забезпечити робочі місця та стабільне постачання товарів населенню. Потреби української енергетики на найближчі десятиліття оцінюють щонайменше у 91 мільярд доларів, повідомляє «Укрінформ». Україна та Канада планують поглиблювати співпрацю, зокрема через залучення канадських інвестицій і технологій до розвитку енергетичного сектору. Для бізнесу спростили процедури підключення нової генерації, термін видачі технічних умов скоротили з 10 до 2 днів, а кількість необхідних документів – із 7 до 2. Також оголошено конкурс на будівництво 1,5 гігавата – нової високоманеврової генерації. Обсяг аукціонної підтримки у 2026 році збільшили більш ніж утричі – до 1 гігавата. Очікується, що партнерство сприятиме енергетичній безпеці України та Європи. Блокування Чорного моря через російську агресію може створити серйозну загрозу світовій продовольчій безпеці. Про це зазначив президент України Володимир Зеленський. Через ускладнення роботи українського продовольчого коридору зростають витрати на експорт зерна, дорожчає логістика та ускладнюється доступ продукції до міжнародних ринків. Для України це означає значні економічні труднощі. Однак наслідки можуть бути масштабнішими для інших держав, які залежать від постачання українського продовольства. Стабільна робота морського коридору важлива для продовольчої безпеки багатьох країн світу. Україна також закликає міжнародних партнерів шукати рішення для захисту експорту, зокрема можливості припинення атак на енергетичну та продовольчу інфраструктуру. В Україні вдосконалюють систему допомоги людям, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Про це зазначили в Кабінеті міністрів. Під час міжвідомчого засідання обговорили посилення захисту прав постраждалих, документування злочинів та доступність комплексної допомоги незалежно від місця проживання. Увагу приділили дітям, які зазнали такого насильства, та дітям, народженим унаслідок злочинів. У межах реалізації відповідного закону мають запрацювати механізми невідкладних проміжних репарацій, підготовки фахівців і захисту персональних даних. Також триває трансформація центрів допомоги врятованим. Оновлену платформу допомоги врятованим планують запустити восени 2026 року. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Морозі 13 вересня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів. Удень до плюс 26. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: змогла.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас, FM 102.3.

0: вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Держпродспоживслужба перевірила організацію харчування у 567 школах, де учні з 1 по 11 класи отримують безоплатне гаряче харчування. Про це повідомили в Кабінеті міністрів України. Майже у половині перевірених закладів порушень не виявили. Водночас у 293 школах зафіксували недоліки. Найчастіше вони стосувалися температурного режиму зберігання продуктів, гігієни персоналу, роздільного зберігання харчів, дотримання процедур безпечності та технології приготування страв. Додатково відібрали понад 600 зразків для лабораторних досліджень. Фахівці також перевірили 276 сезонних чотиритижневих меню. 9 із них направили на доопрацювання. Перевірки шкільних їдалень тривають, а виявлені недоліки мають оперативно усувати заклади освіти та їхні засновники. Торонто Україна обговорила з представниками канадського бізнесу перспективи співпраці та участі у відбудові України, повідомляє «Укрінформ». У зустрічі взяли участь керівники близько двох десятків компаній і організацій. Сторони розглянули можливості партнерства у військово-технологічній сфері, енергетиці, аграрному секторі та банківській галузі. Українська сторона наголосила на відкритості для іноземних інвестицій і готовності розвивати взаємовигідні проєкти. Окремо йшлося про важливість оборонних технологій, які можуть бути корисними не лише Україні, а й партнерам. Канада розглядається як один із потенційних учасників масштабної відбудови української економіки та інфраструктури. Італія представила програму ТЕРА обсягом 105 мільйонів євро для розширення доступу українського бізнесу до фінансування, повідомляє «Укрінформ». Гроші спрямують на фінансові інструменти, які мають зменшити ризики кредитування та полегшити залучення коштів для мікро і малих підприємств, зокрема агровиробників у сільській місцевості. Програма також передбачає технічну допомогу. Україна та Італія планують розвивати сільськогосподарську кооперацію та допомагати фермерам адаптуватися до стандартів Європейського Союзу. Окремо обговорили розвиток зрошення, управління водними ресурсами та розмінування сільськогосподарських земель. Італія вже спрямувала на розмінування 20 мільйонів євро. Також сторони готують грантову угоду на 50 мільйонів євро для секторів охорони здоров'я та інфраструктури. Міністерство економіки та довкілля готує програму страхування бізнесу від збитків, завданих російськими обстрілами. Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Йдеться про компенсацію втрати активів у розмірі до 10 мільйонів доларів на одну юридичну особу. Спеціальний страховий фонд планують наповнювати за рахунок внеску бізнесу, можливого підвищення ставки податку на додану вартість на 1% пункт та коштів міжнародних партнерів. Загальний обсяг фонду може становити від 2 до 3 мільярдів доларів. Програму планують запустити з 1 січня 2027 року через Державне експортно-кредитне агентство, якщо її підтримають уряд і парламент. Компенсації має покривати першочергові збитки та допомагати підприємствам залучати додаткове комерційне страхування. В Новому Розі відкрили новий мультифункціональний простір молодіжного центру. Центр створили для навчання, професійного розвитку, творчості та реалізації молодіжних ініціатив, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Тут можна отримати кар'єрні консультації, пройти профорієнтацію, навчитися складати резюме і проходити співбесіди. Також працюватимуть освітні курси, клуби, тренінги та аудіовізуальна студія для створення відео і подкастів. Молодь зможе отримувати психологічну підтримку, допомогу в підготовці грантових заявок і розвитку власних проєктів. Простір створили у партнерстві міста, Міністерства молоді та спорту, ЮНІСЕФ та громадської організації СТЕП за підтримки уряду Німеччини. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 13 вересня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів. У день до плюс 26. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: 13 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Сили безпілотних систем Збройних сил України в межах операції «Молочка» уразили 285 суден російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях, повідомляє «Укрінформ». Операція триває вже 10 тижнів. За даними, у липні було уражено 215 плавзасобів, у серпні – 54, а з 1 до 11 вересня – ще 16. Найбільше ударів припало на Азовське море та Керченську протоку, де рух суден тіньового флоту суттєво ускладнений. Частину об'єктів також було уражено в північній та північно-східній частинах Чорного моря. Робота сил безпілотних систем у цьому напрямку триває. Уряд готує заходи для підтримки бізнесу та безперебійного постачання українців продуктами, ліками та іншими необхідними товарами, повідомляють в Кабінеті міністрів. Зокрема, планують запровадити пільгове кредитування на поповнення обігових коштів до 1 мільярда гривень для одного підприємства або групи компаній із компенсацією 5% ринкової ставки. Підприємцям також хочуть спростити доступ до державного майна для швидкої заміни пошкоджених приміщень. Окремо уряд затвердив рекомендації щодо роботи бізнесу під час повітряних тривог із урахуванням диференційованого оповіщення. Компаніям дали 3 місяці на облаштування укриттів або безпечних просторів. Рішення має допомогти забезпечити робочі місця та стабільне постачання товарів населенню. Потреби української енергетики на найближчі десятиліття оцінюють щонайменше у 91 мільярд доларів, повідомляє «Укрінформ». Україна та Канада планують поглиблювати співпрацю, зокрема через залучення канадських інвестицій і технологій до розвитку енергетичного сектору. Для бізнесу спростили процедури підключення нової генерації, термін видачі технічних умов скоротили з 10 до 2 днів, а кількість необхідних документів – із 7 до 2. Також оголошено конкурс на будівництво 1,5 гігаватта нової високоманеврової генерації. Обсяг аукціонної підтримки у 2026 році збільшили більш ніж утричі – до 1 гігаватта. Очікується, що партнерство сприятиме енергетичній безпеці України та Європи. Блокування Чорного моря через російську агресію може створити серйозну загрозу світовій продовольчій безпеці. Про це зазначив президент України Володимир Зеленський. Через ускладнення роботи українського продовольчого коридору зростають витрати на експорт зерна, дорожчає логістика та ускладнюється доступ продукції до міжнародних ринків. Для України це означає значні економічні труднощі. Однак наслідки можуть бути масштабнішими для інших держав, які залежать від постачання українського продовольства. Стабільна робота морського коридору важлива для продовольчої безпеки багатьох країн світу. Україна також закликає міжнародних партнерів шукати рішення для захисту експорту, зокрема можливості припинення атак на енергетичну та продовольчу інфраструктуру. В Україні вдосконалюють систему допомоги людям, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Про це зазначили в Кабінеті міністрів. Під час міжвідомчого засідання обговорили посилення захисту прав постраждалих, документування злочинів та доступність комплексної допомоги незалежно від місця проживання. Увагу приділили дітям, які зазнали такого насильства, та дітям, народженим унаслідок злочинів. У межах реалізації відповідного закону мають запрацювати механізми невідкладних проміжних репарацій, підготовки фахівців і захисту персональних даних. Також триває трансформація центрів допомоги врятованим. Оновлену платформу допомоги врятованим планують запустити восени 2026 року. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 13 вересня очікується похмура погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів. У день – до плюс 26. Вітер північно-східний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь та Марганецьку громаду без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська за добу завдали 964 удари по 58 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак у Запорізькому районі постраждали 4 людей, повідомили в Запорізькій ОВА. Ворог застосував авіацію, понад 730 безпілотників, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Зафіксовано 179 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів, господарських та інфраструктурних об'єктів. Росія від ранку 12 вересня запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Атаки спрямовані, зокрема, на об'єкти української економіки. Під ударами опиняються підприємства, склади, автозаправки, порти, енергетичні об'єкти, житлові будинки та транспорт. Україна наголошує на необхідності відповідної реакції на такі атаки та міжнародної оцінки дій Росії. США та Україна продовжують спільну роботу над планом економічного процвітання України. Документ має визначити перспективи розвитку країни після завершення війни. До роботи залучені Світовий банк та інвестиційна компанія BlackRock. Йдеться, зокрема, про створення умов для залучення інвестицій, розвитку економіки та використання потенціалу України після війни. Україна, Канада та Норвегія 28-29 вересня проведуть у Торонто міжнародну конференцію щодо повернення українців із російського полону, повідомляє Інтерфакс Україна. Головна мета – посилити міжнародні зусилля для повернення депортованих українських дітей, незаконно утримуваних цивільних та військовополонених. Учасники також обговорять захист тих, хто залишається в російському полоні, а також допомогу людям після повернення додому. Організатори очікують, що конференція допоможе залучити більше країн до цього процесу та прискорити повернення українців до своїх родин. Україна готується до нового раунду тристоронніх переговорів щодо завершення війни. Зустріч може відбутися вже у жовтні, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про переговори за участю України, США та Росії. Українська сторона вже розпочала підготовку, однак де саме можуть відбутися перемовини, наразі не повідомляється. У Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більш як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
4: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: вдавали, що мить.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 14 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь та Марганецьку громаду без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська за добу завдали 964 удари по 58 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак у Запорізькому районі постраждали 4 людей, повідомили в Запорізькій ОВА. Ворог застосував авіацію, понад 730 безпілотників, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Зафіксовано 179 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів, господарських та інфраструктурних об'єктів. Росія від ранку 12 вересня запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Атаки спрямовані, зокрема, на об'єкти української економіки. Під ударами опиняються підприємства, склади, автозаправки, порти, енергетичні об'єкти, житлові будинки та транспорт. Україна наголошує на необхідності відповідної реакції на такі атаки та міжнародної оцінки дій Росії. США та Україна продовжують спільну роботу над планом економічного процвітання України. Документ має визначити перспективи розвитку країни після завершення війни. До роботи залучені Світовий банк та інвестиційна компанія BlackRock. Йдеться, зокрема, про створення умов для залучення інвестицій, розвитку економіки та використання потенціалу України після війни. Україна, Канада та Норвегія 28-29 вересня проведуть у Торонто міжнародну конференцію щодо повернення українців із російського полону, повідомляє Інтерфакс Україна. Головна мета – посилити міжнародні зусилля для повернення депортованих українських дітей, незаконно утримуваних цивільних та військовополонених. Учасники також обговорять захист тих, хто залишається в російському полоні, а також допомогу людям після повернення додому. Організатори очікують, що конференція допоможе залучити більше країн до цього процесу та прискорити повернення українців до своїх родин. Україна готується до нового раунду тристоронніх переговорів щодо завершення війни. Зустріч може відбутися вже у жовтні, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про переговори за участю України, США та Росії. Українська сторона вже розпочала підготовку, однак де саме можуть відбутися перемовини, наразі не повідомляється. У Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама.

0: містах.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

не дав тобі. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: 14 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь та Марганецьку громаду без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська за добу завдали 964 удари по 58 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак у Запорізькому районі постраждали 4 людей, повідомили в Запорізькій ОВА. Ворог застосував авіацію, понад 730 безпілотників, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Зафіксовано 179 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів, господарських та інфраструктурних об'єктів. Росія від ранку 12 вересня запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Атаки спрямовані, зокрема, на об'єкти української економіки. Під ударами опиняються підприємства, склади, автозаправки, порти, енергетичні об'єкти, житлові будинки та транспорт. Україна наголошує на необхідності відповідної реакції на такі атаки та міжнародної оцінки дій Росії. США та Україна продовжують спільну роботу над планом економічного процвітання України. Документ має визначити перспективи розвитку країни після завершення війни. До роботи залучені Світовий банк та інвестиційна компанія BlackRock. Йдеться, зокрема, про створення умов для залучення інвестицій, розвитку економіки та використання потенціалу України після війни. Україна, Канада та Норвегія 28-29 вересня проведуть у Торонто міжнародну конференцію щодо повернення українців із російського полону, повідомляє Інтерфакс Україна. Головна мета – посилити міжнародні зусилля для повернення депортованих українських дітей, незаконно утримуваних цивільних та військовополонених. Учасники також обговорять захист тих, хто залишається в російському полоні, а також допомогу людям після повернення додому. Організатори очікують, що конференція допоможе залучити більше країн до цього процесу та прискорити повернення українців до своїх родин. Україна готується до нового раунду тристоронніх переговорів щодо завершення війни. Зустріч може відбутися вже у жовтні, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про переговори за участю України, США та Росії. Українська сторона вже розпочала підготовку, однак де саме можуть відбутися перемовини, наразі не повідомляється. У Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Реклама. Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Реклама.

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Реклама.

13 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь та Марганецьку громаду без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська за добу завдали 964 удари по 58 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак у Запорізькому районі постраждали 4 людей, повідомили в Запорізькій ОВА. Ворог застосував авіацію, понад 730 безпілотників, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Зафіксовано 179 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів, господарських та інфраструктурних об'єктів. Росія від ранку 12 вересня запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Атаки спрямовані, зокрема, на об'єкти української економіки. Під ударами опиняються підприємства, склади, автозаправки, порти, енергетичні об'єкти, житлові будинки та транспорт. Україна наголошує на необхідності відповідної реакції на такі атаки та міжнародної оцінки дій Росії. США та Україна продовжують спільну роботу над планом економічного процвітання України. Документ має визначити перспективи розвитку країни після завершення війни. До роботи залучені Світовий банк та інвестиційна компанія BlackRock. Йдеться, зокрема, про створення умов для залучення інвестицій, розвитку економіки та використання потенціалу України після війни. Україна, Канада та Норвегія 28-29 вересня проведуть у Торонто міжнародну конференцію щодо повернення українців із російського полону, повідомляє Інтерфакс Україна. Головна мета – посилити міжнародні зусилля для повернення депортованих українських дітей, незаконно утримуваних цивільних та військовополонених. Учасники також обговорять захист тих, хто залишається в російському полоні, а також допомогу людям після повернення додому. Організатори очікують, що конференція допоможе залучити більше країн до цього процесу та прискорити повернення українців до своїх родин. Україна готується до нового раунду тристоронніх переговорів щодо завершення війни. Зустріч може відбутися вже у жовтні, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про переговори за участю України, США та Росії. Українська сторона вже розпочала підготовку, однак де саме можуть відбутися перемовини, наразі не повідомляється. У Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: 14 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Україна готується до нового раунду тристоронніх переговорів щодо завершення війни. Зустріч може відбутися вже у жовтні, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про переговори за участю України, США та Росії. Українська сторона вже розпочала підготовку, однак де саме можуть відбутися перемовини, наразі не повідомляється. Президент України Володимир Зеленський у Торонто зустрівся з керівниками близько двох десятків канадських компаній та організацій. Сторони обговорили перспективи співпраці у військово-технічній сфері, енергетиці, аграрному та банківському секторах. Глава держави закликав канадських підприємців долучатися до відбудови України, інвестувати в економіку та розвивати взаємовигідні проєкти. Окрему увагу приділили оборонним технологіям. Зеленський наголосив, що Україна зосереджує свої розробки на захисті від російської агресії. А ця сфера є важливою не лише для України, а й для Канади та всього світу. Зустріч відбулася під час робочого візиту президента до Канади. На українських автозаправках тестують автоматичне сповіщення про наближення ворожих дронів, повідомляє Інтерфакс Україна. Система має показувати напрямок руху безпілотників і завчасно попереджати про загрозу. Наразі технологію випробовують на АЗС, після чого її планують підключати й на інших підприємствах. Також уряд працює над посиленням захисту автозаправок, облаштуванням укриттів та безперебійною доставкою пального. На Дніпропетровщині поліція нагадує про необхідність декларування знайденої зброї. Від початку дії відповідної процедури до правоохоронців звернулися 895 громадян. Загалом задекларували понад 900 одиниць вогнепальної зброї та майже 410 тисяч боєприпасів. Щоб задекларувати знайдену зброю, потрібно зателефонувати на спецлінію 102 та повідомити про її виявлення. Після цього протягом 24 годин необхідно звернутися до підрозділу поліції та доставити зброю незаряженою. Від початку повномасштабної війни мешканцям Кривого Рогу видали понад 1 328 000 безкоштовних продуктових наборів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нині у місті триває п'ята хвиля видачі допомоги цього року. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців і внутрішньо переміщених людей. Станом на зараз уже видано понад 16 тисяч наборів. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час попередньої четвертої хвилі, можуть зробити це зараз. У всіх районах міста працюють 24 стаціонарні пункти видачі. Вони відкриті з понеділка до суботи включно з 8 до 15 години. Продуктові набори є частиною міської програми підтримки, яка передбачає 50 видів допомоги коштом бюджету, безкоштовний проїзд та інші заходи підтримки. У Кривому Розі Розі триває підготовка міста до складного зимового періоду. Особливу увагу приділяють енергетичній стійкості об'єктів водопостачання, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За час війни насосні станції міського водоканалу понад 5000 разів залишалися без електроенергії. Щоб уникати перебоїв із водою та пошкодження труб через гідроудари, на станціях встановили сотні генераторів. Водночас у місті до 400 об'єктів планують зробити енергоостровами, здатними працювати без зовнішнього електропостачання. Також встановлюють сонячні електростанції з накопичувачами енергії. У 2026 році планують додати близько 2 мегаватів сонячної генерації та системи накопичення потужністю 4 мегавати. Загалом у місті вже працює понад 70 сонячних електростанцій. Проєкти охоплюють об'єкти водоканалу, освіти, медицини, культури, соціальної сфери та критичної інфраструктури. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: скажеш.
1: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас.
3: And I see there's something you're trying to hide. And I reach

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 14 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Україна готується до нового раунду тристоронніх переговорів щодо завершення війни. Зустріч може відбутися вже у жовтні, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про переговори за участю України, США та Росії. Українська сторона вже розпочала підготовку, однак де саме можуть відбутися перемовини, наразі не повідомляється. Президент України Володимир Зеленський у Торонто зустрівся з керівниками близько двох десятків канадських компаній та організацій. Сторони обговорили перспективи співпраці у військово-технічній сфері, енергетиці, аграрному та банківському секторах. Глава держави закликав канадських підприємців долучатися до відбудови України, інвестувати в економіку та розвивати взаємовигідні проєкти. Окрему увагу приділили оборонним технологіям. Зеленський наголосив, що Україна зосереджує свої розробки на захисті від російської агресії. А ця сфера є важливою не лише для України, а й для Канади та всього світу. Зустріч відбулася під час робочого візиту президента до Канади. На українських автозаправках тестують автоматичне сповіщення про наближення ворожих дронів, повідомляє Інтерфакс Україна. Система має показувати напрямок руху безпілотників і завчасно попереджати про загрозу. Наразі технологію випробовують на АЗС, після чого її планують підключати й на інших підприємствах. Також уряд працює над посиленням захисту автозаправок, облаштуванням укриттів та безперебійною доставкою пального. На Дніпропетровщині поліція нагадує про необхідність декларування знайденої зброї. Від початку дії відповідної процедури до правоохоронців звернулися 895 громадян. Загалом задекларували понад 900 одиниць вогнепальної зброї та майже 410 тисяч боєприпасів. Щоб задекларувати знайдену зброю, потрібно зателефонувати на спецлінію 102 та повідомити про її виявлення. Після цього протягом 24 годин...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Від початку повномасштабної війни мешканцям Кривого Рогу видали понад 1 328 000 безкоштовних продуктових наборів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нині у місті триває п'ята хвиля видачі допомоги цього року. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців і внутрішньо переміщених людей. Станом на зараз уже видано понад 16 тисяч наборів. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час попередньої четвертої хвилі, можуть зробити це зараз. У всіх районах міста працюють 24 стаціонарні пункти видачі. Вони відкриті з понеділка до суботи включно з 8 до 15 години. Продуктові набори є частиною міської програми підтримки, яка передбачає 50 видів допомоги коштом бюджету, безкоштовний проїзд та інші заходи підтримки. – У Кривому Розі триває підготовка міста до складного зимового періоду. Особливу увагу приділяють енергетичній стійкості об'єктів водопостачання, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За час війни насосні станції міського водоканалу понад 5 тисяч разів залишалися без електроенергії. Щоб уникати перебоїв із водою та пошкодження труб через гідроудари, на станціях встановили сотні генераторів. Водночас у місті до 400 об'єктів планують зробити енергоостровами, здатними працювати без зовнішнього електропостачання. Також встановлюють сонячні електростанції з накопичувачами енергії. У 2026 році планують додати близько 2 мегаватів сонячної генерації та системи накопичення потужністю 4 мегавати. Загалом у місті вже працює понад 70 сонячних електростанцій. Проєкти охоплюють об'єкти водоканалу, освіти, медицини, культури, соціальної сфери та критичної інфраструктури. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
4: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти. Розкласти думки на полиці, а стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63. Реклама.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон, ти прокидаєшся.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Хто давав?

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Президент України закликав партнерів посилювати санкції проти Росії, зокрема проти російського бізнесу та олігархів. За його словами, санкції мають створювати для російського бізнесу мотивацію вимагати від влади припинення війни. Водночас не можна послаблювати обмеження, поки Росія продовжує атакувати Україну. Глава держави наголосив, що російський бізнес не повинен отримувати нових можливостей.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: За умов масованих атак і використання Росією сотень ударних безпілотників, будь-які дискусії про послаблення санкцій є недоречними. Він закликав партнерів посилювати тиск на Росію, а не послаблювати підтримку України. Латвія допомагатиме Україні проводити реформи у сфері верховенства права на шляху до вступу в Європейський Союз, повідомили в офісі генпрокурора. Делегації Латвії та Литви відвідали Київ, щоб оцінити потреби України. Міністри юстиції України та Латвії підписали оновлений меморандум про співпрацю. Документ передбачає обмін досвідом у сфері судової системи, боротьби з корупцією, цифровізації та забезпечення безперервної роботи суддів і потенціальних установ. Україна має провести низку реформ, зокрема вдосконалити кримінальне судочинство, систему відбору суддів та антикорупційну політику. Латвія готова надати Україні практику та експертну підтримку в реалізації цих змін. Водночас ухвалення частини необхідних законів у Верховній Раді затягується через нестачу голосів. В Україні змінили правила призначення антибіотиків. Тепер такі препарати мають призначати лише за чіткими медичними показаннями, у правильному дозуванні та на визначений термін. Лікар не повинен призначати антибіотик лише за проханням пацієнта. Через 48-72 години після початку лікування мають оцінити його ефективність. Якщо бактеріальну інфекцію не підтвердили або встановили інший діагноз, препарат необхідно припинити. Нові стандарти також передбачають додатковий контроль за використанням антибіотиків та врахування результатів лабораторних досліджень. Мета змін – запобігти стійкості бактерій до ліків і зберегти ефективність антибіотиків. В Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Кривому Розі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 14 вересня очікується похмура погода. Увесь день йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 16 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram Докторов.UA.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: 14 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Україна готується до нового раунду тристоронніх переговорів щодо завершення війни. Зустріч може відбутися вже у жовтні, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про переговори за участю України, США та Росії. Українська сторона вже розпочала підготовку, однак де саме можуть відбутися перемовини, наразі не повідомляється. Президент України Володимир Зеленський у Торонто зустрівся з керівниками близько двох десятків канадських компаній та організацій. Сторони обговорили перспективи співпраці у військово-технічній сфері, енергетиці, аграрному та банківському секторах. Глава держави закликав канадських підприємців долучатися до відбудови України, інвестувати в економіку та розвивати взаємовигідні проєкти. Окрему увагу приділили оборонним технологіям. Зеленський наголосив, що Україна зосереджує свої розробки на захисті від російської агресії. А ця сфера є важливою не лише для України, а й для Канади та всього світу. Зустріч відбулася під час робочого візиту президента до Канади. На українських автозаправках тестують автоматичне сповіщення про наближення ворожих дронів, повідомляє Інтерфакс Україна. Система має показувати напрямок руху безпілотників і завчасно попереджати про загрозу. Наразі технологію випробовують на АЗС, після чого її планують підключати й на інших підприємствах. Також уряд працює над посиленням захисту автозаправок, облаштуванням укриттів та безперебійною доставкою пального. На Дніпропетровщині поліція нагадує про необхідність декларування знайденої зброї. Від початку дії відповідної процедури до правоохоронців звернулися 895 громадян. Загалом задекларували понад 900 одиниць вогнепальної зброї та майже 410 тисяч боєприпасів. Щоб задекларувати знайдену зброю, потрібно зателефонувати на спецлінію 102 та повідомити про її виявлення. Після цього протягом 24 годин необхідно звернутися до підрозділу поліції та доставити зброю незаряженою. Від початку повномасштабної війни мешканцям Кривого Рогу видали понад 1 328 000 безкоштовних продуктових наборів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нині у місті триває п'ята хвиля видачі допомоги цього року. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців і внутрішньо переміщених людей. Станом на зараз уже видано понад 16 тисяч наборів. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час попередньої четвертої хвилі, можуть зробити це зараз. У всіх районах міста працюють 24 стаціонарні пункти видачі. Вони відкриті з понеділка до суботи включно з 8 до 15 години. Продуктові набори є частиною міської програми підтримки, яка передбачає 50 видів допомоги коштом бюджету, безкоштовний проїзд та інші заходи підтримки.
2: У Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За час війни насосні станції міського водоканалу понад 5000 разів залишалися без електроенергії. Щоб уникати перебоїв із водою та пошкодження труб через гідроудари, на станціях встановили сотні генераторів. Водночас у місті до 400 об'єктів планують зробити енергоостровами, здатними працювати без зовнішнього електропостачання. Також встановлюють сонячні електростанції з накопичувачами енергії. У 2026 році планують додати близько 2 мегаватів сонячної генерації та системи накопичення потужністю 4 мегавати. Загалом у місті вже працює понад 70 сонячних електростанцій. Проєкти охоплюють об'єкти водоканалу, освіти, медицини, культури, соціальної сфери та критичної інфраструктури. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТАЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63. Реклама.

0: вкусна.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Музика.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ніжно.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Президент України закликав партнерів посилювати санкції проти Росії, зокрема проти російського бізнесу та олігархів. За його словами, санкції мають створювати для російського бізнесу мотивацію вимагати від влади припинення війни. Водночас не можна послаблювати обмеження, поки Росія продовжує атакувати Україну. Глава держави наголосив, що російський бізнес не повинен отримувати нових можливостей, поки українська економіка потерпає від російських ударів. Президент також зазначив, що за умов масованих атак і використання Росією сотень ударних безпілотників будь-які дискусії про послаблення санкцій є недоречними. Він закликав партнерів посилювати тиск на Росію, а не послаблювати підтримку України.
0: Відбій повітряної тривоги
2: у сфері верховенства права на шляху до вступу в Європейський Союз, повідомили в офісі генпрокурора. Делегації Латвії та Литви відвідали Київ, щоб оцінити потреби України. Міністри юстиції України та Латвії підписали оновлений меморандум про співпрацю. Документ передбачає обмін досвідом у сфері судової системи, боротьби з корупцією, цифровізації та забезпечення безперервної роботи суддів і потенціальних установ. Україна має провести низку реформ, зокрема вдосконалити кримінальне судочинство, систему відбору суддів та антикорупційну політику. Латвія готова надати Україні практику та експертну підтримку в реалізації цих змін. Водночас ухвалення частини необхідних законів у Верховній Раді затягується через нестачу голосів. Україні змінили правила призначення антибіотиків. Тепер такі препарати мають призначати лише за чіткими медичними показаннями, у правильному дозуванні та на визначений термін. Лікар не повинен призначати антибіотик лише за проханням пацієнта. Через 48-72 години після початку лікування мають оцінити його ефективність. Якщо бактеріальну інфекцію не підтвердили або встановили інший діагноз, препарат необхідно припинити. Нові стандарти також передбачають додатковий контроль за використанням антибіотиків та врахування результатів лабораторних досліджень. Мета змін – запобігти стійкості бактерій до ліків і зберегти ефективність антибіотиків. У Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. В морозі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом дня 14 вересня очікується похмура погода. Увесь день йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 16 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушенням зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми як суспільство можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
6: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель, а потім воно десь після повоєнний період, становлення його більш припало десь на 50-60 роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали і сліпа намотка. Тобто люди незрячі, на спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Зберіглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, ну, підприємство працює. Може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
6: Ну, дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально незрячі, залишком зору є, і також на підприємстві є люди інших нозологій. Виконувати роботу краще, ви знаєте, я вам скажу, що люди незрячі, я не знаю такого направлення і технологічного процесу, де людина з обмеженим зором не могла б працювати. То вони працюють на всіх у нас технологічних процесах.
5: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
6: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором по різним причинам. Це можуть бути травми, це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
5: Все. А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
6: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Ну, для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний самого для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня, треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, якісь питання ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних. Їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям. Вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. тобто не зациклюються в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
5: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
6: В Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. Сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
5: Тактильна плитка,
6: тактильна плитка,
5: так. Звукові світофори.
6: Це звукові світофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування. Є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба. Ну, у нас є супроводжуючих. Ми в 23-му році ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. От, це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
5: А як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
6: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустим, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім може коректно підійти, і деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
5: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
6: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
5: Так, бо надмірна опіка теж може позбавляти людину самостійності.
6: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
5: як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
6: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються, вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають, і зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся, і десь може збитися зі свого напрямку. От. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючий. Ну, але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Ну це ж організм живий, люди, розумієте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але будь-яка допомога, вона завжди потрібна.
5: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
6: Коли ти вже в такому зрілому віці, да, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички, вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут вже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, знаєте, не розтерянись, прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
5: Адаптуватися,
6: да.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
6: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, мабуть. А якось воно сприймалось тоді простіше, мабуть. А і тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. Так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення, перше за все, повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
5: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
6: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити, розумієте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми, як на будь-якому підприємстві, є труднощі. Є складні такі моменти, ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що коли свого часу мали десь якісь замовлення і так далі, а сьогодні все в свободному ринку. Ми працюємо, є ринок, і ці закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату. Тобто, якщо взяти, не вистачає обсягу. Не тому, що вона зарплата малесенька, там, да? а обсягу завантаження для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто в нас відрядна преміювальна зарплата. Тобто це все залежить від того, скільки людина зробила тих або других світильників, або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищі освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
5: Гарні результати.
6: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі, де люди можуть працювати, десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це не завантаженість, її недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
5: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
6: Будемо надії.
5: В цій сфері.
4: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
6: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. А у нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різносторонні розвиті люди. Є такі, які ну, дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторюю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
5: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося.
6: Є. Є тифло-засоби різноманітні. Тифло, які дозволяють ну, озвучені термометри ті ж самі. Якісь вам озвучені різні види, я ж ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
5: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а це для незрячої людини – це може бути навігатор, засіб комунікації.
6: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
5: Фактично, частина повсякденного життя.
6: Звісно, так.
5: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
6: Ну, розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, ті, дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, понімаєте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет і ти його там знайдеш. А якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності, і музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди ті пішли вже в возраст, а молодь у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали. Естрадні колективи, народні колективи. Це
5: цікаво.
6: Цікаво дуже.
5: А чи є, окрім Морозі, достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
6: Ну, дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе обирають те або інше місце знаходження. У нас тут наша база відпочинку в Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустимо, беруть там будиночок собі там для своєї родини, от. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі, орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах. Наші скандинави збираються, тобто це такий клуб «Крок» у нас в місті є.
5: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
6: простір,
5: та підтримки.
6: Так, да. Вони з цих осередків, я ж говорю, їздять по різним інтересам. Понимаю? У нас свого часу був навіть клуб туризму. Ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі... проводили різні заходи.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
6: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати ці умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка, це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш входить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
5: Я бачила таблички.
6: Так? Таблички по Брайлю.
5: Угу.
6: Це ми їх виготовляли для людей, просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. От, тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
5: Затребована така професія.
6: Так.
5: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
6: Я думаю, це розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувались абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні, чи в ДРІМ, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми, тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якоїсь відмови. Ні, навпаки, розуміють, підтримують і...
5: Звертаються і радяться з вами, так?
6: Так, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, в 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така, якби, маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли. Тобто місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто це була така невеличка міська програма підтримки.
5: Ініціатива така.
6: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
5: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім людина зі своїми планами, мріями, професією, так, характером і бажаннями. Що б ви хотіли, щоб кожен криворіжець знав про людей із порушеннями зору?
6: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від своїми побутовими потребами, своїми якимись ініціативами – з освітою, внутрішнім таким стержнем, скажімо так. Це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
5: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
6: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, розумієте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
5: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
6: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба, нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується йти далі. З застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
5: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
6: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчаться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
5: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співпідчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. До нових зустрічей!
7: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: 12 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону – Лимківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Велика Британія заявила, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції продовжує погіршуватися, а Росія не виконує заклики щодо дотримання ядерної безпеки. На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні британська сторона наголосила, що ЗАЕС дедалі більше залежить від тимчасових домовленостей для проведення ремонтів та підтримки систем безпеки. За звітний період станція 10 разів втрачала зовнішнє електропостачання. Загалом від початку повномасштабної війни таких випадків зафіксували 26. Водночас погіршилася робота систем радіаційного моніторингу навколо станції. У Британії попередили, що в разі аварії її виявлення та реагування можуть відбуватися повільніше, ніж раніше. Там наголосили, Росія має усунути створені нею загрози ядерній безпеці на ЗАЕС. України планує до 15 жовтня виконати всі зобов'язання, необхідні для отримання зовнішнього фінансування. Йдеться про 42 рішення та документи, а також 27 законопроєктів, які має ухвалити Верховна Рада. Загалом Україна розраховує отримати близько 29,5 мільярда доларів у межах міжнародних програм підтримки. Уряд наголошує, ці кошти критично необхідні країні. Якщо фінансування затримуватиметься, держава може тимчасово обмежувати частину платежів, щоб зосередити ресурси на потребах сил оборони. У Кривому Розі підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Зазначається, агломерація стане механізмом для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та консолідації ресурсів. Серед пріоритетних напрямків співпраці – розвиток інженерної та енергетичної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності, підтримка підприємства та людського капіталу. Учасники наголосили, що об'єднання зусиль громад дозволить ефективніше залучати інвестиції, реалізувати інфраструктурні проєкти, створювати нові робочі місця та підвищувати якість послуг для мешканців усього району. Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними і міжнародними партнерами. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 14 вересня очікується похмура погода. Увесь день йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 16 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

13 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була

0: масштабна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону – Лимківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Латвія допомагатиме Україні проводити реформи у сфері верховенства права на шляху до вступу в Європейський Союз, повідомили в Офісі Генпрокурора. Делегації Латвії та Литви відвідали Київ, щоб оцінити потреби України. Міністри юстиції України та Латвії підписали оновлений меморандум про співпрацю. Документ передбачає обмін досвідом у сфері судової системи, боротьби з корупцією, цифровізації та забезпечення безперервної роботи суддів і потенціальних установ. Україна має провести низку реформ, зокрема вдосконалити кримінальне судочинство, систему відбору суддів та антикорупційну політику. Латвія готова надати Україні практику та експертну підтримку в реалізації цих змін. Водночас ухвалення частини необхідних законів у Верховній Раді затягується через нестачу голосів. В Україні змінили правила призначення антибіотиків. Тепер такі препарати мають призначати лише за чіткими медичними показаннями, у правильному дозуванні та на визначений термін. Лікар не повинен призначати антибіотик лише за проханням пацієнта. Через 48-72 години після початку лікування мають оцінити його ефективність. Якщо бактеріальну інфекцію не підтвердили або встановили інший діагноз, препарат необхідно припинити. Нові стандарти також передбачають додатковий контроль за використанням антибіотиків та врахування результатів лабораторних досліджень. Мета змін – запобігти стійкості бактерій до ліків і зберегти ефективність антибіотиків. В Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. В Кривому Розі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу.

0: природи, клініка докторов Кривий Ріг.
1: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом дня 14 вересня очікується похмура погода. Увесь день йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 16 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

13 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону – Лимківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас» –

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Велика Британія заявила, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції продовжує погіршуватися, а Росія не виконує заклики щодо дотримання ядерної безпеки. На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні британська сторона наголосила, що ЗАЕС дедалі більше залежить від тимчасових домовленостей для проведення ремонтів та підтримки систем безпеки. За звітний період станція 10 разів втрачала зовнішнє електропостачання. Загалом від початку повномасштабної війни таких випадків зафіксували 26. Водночас погіршилася робота систем радіаційного моніторингу навколо станції. У Британії попередили, що в разі аварії її виявлення та реагування можуть відбуватися повільніше, ніж раніше. Там наголосили, Росія має усунути створені нею загрози ядерній безпеці на ЗАЕС. України планує до 15 жовтня виконати всі зобов'язання, необхідні для отримання зовнішнього фінансування. Йдеться про 42 рішення та документи, а також 27 законопроєктів, які має ухвалити Верховна Рада. Загалом Україна розраховує отримати близько 29,5 мільярда доларів у межах міжнародних програм підтримки. Уряд наголошує, ці кошти критично необхідні країні. Якщо фінансування затримуватиметься, держава може тимчасово обмежувати частину платежів, щоб зосередити ресурси на потребах сил оборони. У Кривому Розі підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Зазначається, агломерація стане механізмом для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та консолідації ресурсів. Серед пріоритетних напрямків співпраці – розвиток інженерної та енергетичної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності, підтримка підприємства та людського капіталу. Учасники наголосили, що об'єднання зусиль громад дозволить ефективніше залучати інвестиції, реалізувати інфраструктурні проєкти, створювати нові робочі місця та підвищувати якість послуг для мешканців усього району. Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними і міжнародними партнерами. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 14 вересня очікується похмура погода. Увесь день йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 16 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: 13 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію.

0: Президент України закликав партнерів посилювати санкції проти Росії, зокрема проти російського бізнесу та олігархів. За його словами, санкції мають створювати для російського бізнесу мотивацію вимагати від влади припинення війни. Водночас не можна послаблювати обмеження, поки Росія продовжує атакувати Україну. Глава держави наголосив, що російський бізнес не повинен отримувати нових можливостей, поки українська економіка потерпає від російських ударів. Президент також зазначив, що за умов масованих атак і використання Росією сотень ударних безпілотників будь-які дискусії про послаблення санкцій є недоречними. Він закликав партнерів посилювати тиск на Росію, а не послаблювати підтримку України. Латвія допомагатиме Україні проводити реформи у сфері верховенства права на шляху до вступу в Європейський Союз, повідомили в Офісі Генпрокурора. Делегації Латвії та Литви відвідали Київ, щоб оцінити потреби України. Міністри юстиції України та Латвії підписали оновлений меморандум про співпрацю. Документ передбачає обмін досвідом у сфері судової системи, боротьби з корупцією, цифровізації та забезпечення безперервної роботи суддів і потенціальних установ. Україна має провести низку реформ, зокрема вдосконалити кримінальне судочинство, систему відбору суддів та антикорупційну політику. Латвія готова надати Україні практику та експертну підтримку в реалізації цих змін. Водночас ухвалення частини необхідних законів у Верховній Раді затягується через нестачу голосів. Україні змінили правила призначення антибіотиків. Тепер такі препарати мають призначати лише за чіткими медичними показаннями, у правильному дозуванні та на визначений термін. Лікар не повинен призначати антибіотик лише за проханням пацієнта. Через 48-72 години після початку лікування мають оцінити його ефективність. Якщо бактеріальну інфекцію не підтвердили або встановили інший діагноз, препарат необхідно припинити. Нові стандарти також передбачають додатковий контроль за використанням антибіотиків та врахування результатів лабораторних досліджень. Мета змін – запобігти стійкості бактерій до ліків і зберегти ефективність антибіотиків. У Криворозі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. В морозі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цього річ у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 14 вересня очікується похмура погода. Увесь день йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 16 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
4: Я вас вітаю, рада бачити.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
4: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – це рогівку, кришталик та навіть нашу сітківку.
3: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
4: Так само, питання здоров'я.
3: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
4: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо ж пришвидше утворені катаракти.
3: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
4: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
3: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
4: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку пришвидшенню катаракти, ібо навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто тої частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
3: Хто входить до групи ризику?
4: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається й водний спосіб життя.
3: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
4: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони, головне, темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV-400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
3: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
4: Обов'язково.
3: А що означає це маркування UV-400?
4: UV-400 – це Його два варіанти ми можемо бачити, або UV-400 блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 нанопротекшн. Тобто, зазвичай, в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
3: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
4: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а і збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
3: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
4: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист – ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричним, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
3: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
4: Це частково міф, так. Ми забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
3: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
4: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернуся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється, і таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
3: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
4: Так.
3: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
4: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось фактор сльозотечі, почервоніння. Ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати, а вже тоді через років 5-10 приходять із розуміннями, що щось не так все-таки зі мною, на жаль.
3: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
4: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
3: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
4: Так.
3: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є міф про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
4: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
3: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
4: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
3: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
4: Ну ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. Чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
3: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як
4: так,
3: і захист
4: просто,
3: шкіри.
4: Просто змінювати саме тип окулярів.
3: Влітку багато людей стикаються із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
4: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином, контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більший наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». В нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше припускаються під час носіння лінз?
4: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типи лінз бувають різні – одноденні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинні змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками не змінюючи і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, бо йдуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну, вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, чим їх лікувати.
3: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
4: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юктиви, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
3: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
4: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі. Ті ж самі правила користування контактних лінз – знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
3: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
4: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик, що до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу б одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом, так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний погоду дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
3: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось несертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
4: Так,
3: а також
4: щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи, носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так чи ні?
4: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, а і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
3: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
4: Да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету, таким чином більш травмувати око.
3: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
4: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
3: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
4: Ні, не можуть, на жаль.
3: ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
4: Да.
3: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
4: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше. Вони більше знаходяться на вулиці.
3: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
4: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
3: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
4: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
3: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
4: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
3: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
4: Гаджети не навантажують очі, я би сказала. Вони перенапружують зір, так. Але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору. А в дорослому – ні.
3: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
4: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
3: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
4: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
3: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо Кривбас та дивився програму на Першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: 13 вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону – Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Велика Британія заявила, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції продовжує погіршуватися, а Росія не виконує заклики щодо дотримання ядерної безпеки. На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні британська сторона наголосила, що ЗАЕС дедалі більше залежить від тимчасових домовленостей для проведення ремонтів та підтримки систем безпеки. За звітний період станція 10 разів втрачала зовнішнє електропостачання. Загалом від початку повномасштабної війни таких випадків зафіксували 26. Водночас погіршилася робота систем радіаційного моніторингу навколо станції. У Британії попередили, що в разі аварії її виявлення та реагування можуть відбуватися повільніше, ніж раніше. Там наголосили, Росія

0: Росія має усунути створені нею загрози ядерній безпеці на ЗАЕС. України планує до 15 жовтня виконати всі зобов'язання, необхідні для отримання зовнішнього фінансування. Йдеться про 42 рішення та документи, а також 27 законопроєктів, які має ухвалити Верховна Рада. Загалом Україна розраховує отримати близько 29,5 мільярда доларів у межах міжнародних програм підтримки. Уряд наголошує, ці кошти критично необхідні країні. Якщо фінансування затримуватиметься, держава може тимчасово обмежувати частину платежів, щоб зосередити ресурси на потребах сил оборони. У Кривому Розі підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Зазначається, агломерація стане механізмом для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та консолідації ресурсів. Серед пріоритетних напрямків співпраці – розвиток інженерної та енергетичної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності, підтримка підприємства та людського капіталу. Учасники наголосили, що об'єднання зусиль громад дозволить ефективніше залучати інвестиції, реалізувати інфраструктурні проєкти, створювати нові робочі місця та підвищувати якість послуг для мешканців усього району. Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними й міжнародними партнерами. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 14 вересня очікується похмура погода. Увесь день йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 16 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з етнічних земель у 1944-1951 роках. Тоді сотні тисяч українців були позбавлені рідних домівок, власного майна та позбавлені права жити на землі своїх предків. Це була планомірна депортація та денаціоналізація, яка назавжди змінила долі цілих поколінь. Ми пам'ятаємо і зберігаємо правду про трагедію кожного регіону. Лимківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Вічна пам'ять загиблим та шана тим, хто попри всі випробування зберіг українську самобутність, мову та пам'ять про свій край. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Цього вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки та переселитися на чужі землі. Цей день нагадує про трагічні сторінки історії та важливість збереження пам'яті про долі українців, які пережили депортацію. Президент України закликав партнерів посилювати санкції проти Росії, зокрема проти російського бізнесу та олігархів. За його словами, санкції мають створювати для російського бізнесу мотивацію вимагати від влади припинення війни. Водночас не можна послаблювати обмеження, поки Росія продовжує атакувати Україну. Глава держави наголосив, що російський бізнес не повинен отримувати нових можливостей, поки українська економіка потерпає від російських ударів. Президент також зазначив, що за умов масованих атак і використання Росією сотень ударних безпілотників будь-які дискусії про послаблення санкцій є недоречними. Він закликав партнерів посилювати тиск на Росію, а не послаблювати підтримку України. Латвія допомагатиме Україні проводити реформи у сфері верховенства права на шляху до вступу в Європейський Союз, повідомили в Офісі Генпрокурора. Делегації Латвії та Литви відвідали Київ, щоб оцінити потреби України. Міністри юстиції України та Латвії підписали оновлений меморандум про співпрацю. Документ передбачає обмін досвідом у сфері судової системи, боротьби з корупцією, цифровізації та забезпечення безперервної роботи суддів і потенціальних установ. Україна має провести низку реформ, зокрема вдосконалити кримінальне судочинство, систему відбору суддів та антикорупційну політику. Латвія готова надати Україні практику та експертну підтримку в реалізації

0: цих змін. Водночас ухвалення частини необхідних законів у Верховній Раді затягується через нестачу голосів. В Україні змінили правила призначення антибіотиків. Тепер такі препарати мають призначати лише за чіткими медичними показаннями, у правильному дозуванні та на визначений термін. Лікар не повинен призначати антибіотик лише за проханням пацієнта. Через 48-72 години після початку лікування мають оцінити його ефективність. Якщо бактеріальну інфекцію не підтвердили або встановили інший діагноз, препарат необхідно припинити. Нові стандарти також передбачають додатковий контроль за використанням антибіотиків та врахування результатів лабораторних досліджень. Мета змін – запобігти стійкості бактерій до ліків і зберегти ефективність антибіотиків. В Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. В Кривому Розі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 14 вересня очікується похмура погода. Увесь день йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 16 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють те, що ми бачимо, чуємо та відчуваємо, навіть якщо самих творців часто залишають за кадром. Сьогодні говоримо саме про людину, яку слухач зазвичай не бачить, але саме завдяки їй музика звучить так, як задумав артист. Це наш гість Максим Триколич, звукорежисер. Запис, зведення, мастеринг, робота з аранжуванням, створення музики для ігор, реклами, кіно та виконавців. А ще Максим сам музикант і грає на гітарі та бас-гітарі. Максиме, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю. Вітаю, дуже приємно з вами познайомитись.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Як ви взагалі прийшли до звукорежисури? Що стало першим? Любов до музики чи інтерес до звуку?
2: Як більшість звукорежисерів, напевно, ми всі хочемо стати музикантами, по-перше. Потім, коли ми розуміємо, що таланту не так багато, то приходимо до звукорежисури та займаємось крутілками. Ось так. Але музика, вона завжди залишається, сам пишеш, сам щось робиш, проте звукорежисура ще допомагає заробляти на хліб. Це професія.
1: От хотіла більше запитати, звукорежисер – це більше технар, музикант чи трохи психолог?
2: Це все разом, тому що коли ти працюєш над зведенням, тобто матеріал, коли ти записуєш, потім його збираєш докупи, там об'єднуються як технічні знання, так і творчі, тому що деякі моменти треба допрацьовувати за людьми, якщо це не професіонали. Деякі моменти треба підказати, деякі моменти треба направити правильно. Людина може розуміє, що вона хоче, але не може відтворити, і ти допомагаєш їй з цим. Взагалі проводили експерименти та робили МРТ мозку звукорежисера, коли він працював, і там було задіяні усі ділянки нашого мозку, і навіть співвідносили мозок звукорежисера та людини, яка у трансі, то МРТ майже однакові, тому коли режисер працює
1: з музикою, він у трансі.
2: З музикою, то він може бути у трансі. Але це не зі всією музикою працює. Якщо це якась пісня для свадьби, то ти таким не займаєшся. Ти просто швиденько свою роботу зробив і віддав.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Музичне, я взагалі в дитинстві грав у джазовому оркестрі на ударних в нашому місті, але потім мене мамка забрала, сказала, воно тобі не треба, коротше. Сам вчився, але звукорежисурою займався та вчився у людей, які профі, у нас профільні звукорежисери, курси і так далі.
1: Подобалося, так?
2: Так, подобалось, і заробляв гроші музикою, тому і пішов навички здобувати не в Ютубі та книжках, а ще й у професіоналів.
1: Що складніше, записати хорошого музиканта чи пояснити хорошому музиканту, що він записав щось не дуже хороше?
2: Пояснювати завжди було легко. Я максимально прямий. Якщо не дуже, я кажу, що не дуже. А от записати якісну і чудову пісню, оце, напевно, найскладніше. Тому що 90% пісень – це прохідні пісні, навіть 95%.
1: Складно технічно чи ні?
2: Ні, не технічно, щоб у людини вийшло передати максимально емоційно, максимально те, що попадає у саму музику. Як звучати музика буде, пісня, наприклад, це не важливо. Вона може звучати дуже погано, але якщо в неї нема основного, це те, що задіває людину. Ми музику чому слухаємо? Якщо нам нудно, якщо ми хочемо потанцювати, якщо ми там... Тобто при якихось обставинах. Ми, люди, цінуємо це все творче за те, що ми можемо і свої емоції транслювати через це. І якщо в музиці немає емоцій, якщо в неї немає життя, то вона не має сенсу. І як вона зроблена технічно, це взагалі не важливо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можете ви просто слухати музику для задоволення? Чи професійне вухо вже назавжди починає шукати недоліки?
2: Спокійно можу. Там долучаюся до своїх там любимих альбомів з кайфом великим.
1: І отримуєте задоволення?
2: Звісно.
1: А якийсь фальш або недоліки чуєте?
2: Та, звісно, чую. Чую, що там можливо використовували, який ефект там і так далі. Але це не важливо. Я музику слухаю і взагалі до неї прийшов, тому що мене десь мурахи можуть побігти, десь щось мені дуже сподобається. Для задоволення. А технічне це вже як професійний дефект. Напевно.
1: А що перше помічаєте в пісні? Вокал, інструменти, баланс чи те, що інші навіть не чують?
2: Емоцію. От перше, це якщо воно мене задіває, якщо пісня мене змушує повертатися до неї, якщо вона в мене в плейлісті і я завжди її слухаю або можу її згадати, от за це, за емоції, за життя, яке в неї.
1: Яке передає пісня, так?
2: Да?
1: А чим відрізняється запис, зведення та мастеринг? І чому звичайному слухачеві здається, що це просто зробити пісню гучніше або голосніше?
2: Запис – це найважливіше. Ніяке зведення, ніякий мастеринг, ніяка обробка нічого не допоможе, якщо запис поганий. Навіть незважаючи на штучний інтелект, як допомогти звукорежисеру.
1: Створити.
2: Да, почистити якісь шуми, там, ще щось видалити – це все не канає. Запис повинен бути якісний, на чудовий мікрофон, в чудових умовах, тому що умови дуже важливі, в яких ти записуєш. А зведення – це вже об'єднання усіх елементів пісні, тобто усіх інструментів того ж вокалу, наприклад, подружити це все разом. А мастеринг – це стандартизація для того, щоб можна було відправляти на майданчики музичні, на радіо теж саме, більш вже навіть від слова мастеринг, тобто цим займається мастер, який дуже довго займається музикою там та зведенням, але в нашій країні ти повинен робити все. І записувати, і зводити, і мастерити, і так далі. Якщо ти ще аранжування пишеш, якщо ти ще підскажеш, якщо ти ще на барабанах можеш там щось, то взагалі чудово.
1: То все, ти свята людина.
2: Так, в нас немає розділення, як, наприклад, в тих же Штатах, де є цілий штаб, коли в тебе є інженер запису, людина, яка чисто займається записом, інженер зведення, який займається тільки зведенням, інженер-мастеринг, який займається тільки мастерингом. І ці всі люди можуть працювати в одній команді, але навіть знаходитись у різних країнах, і це все нормально. Але в нас такої культури немає, поки що, напевно, тому ти займаєшся всім цим.
1: Сам. Ну, ми сподіваємося, що...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Чи буває так, що артист приходить із геніальною ідеєю, а ви розумієте, технічно це майже неможливо?
2: Так, а іноді і частіше буває так, що людина приходить з геніальною ідеєю, а ти сам не розумієш, що це геніальна ідея. Всі хіти, які ми записали, які я записував або зводив, для мене це були звичайні пісні, а потім вони стріляли на мільйони. А пісні, які я вважав хітами, вони взагалі не заходили. Тому це все залежить від якоїсь чуйки продюсерської, напевно, в мене її немає. Я можу звести гарно, зробити якісну пісню, проте в мене немає цієї чуйки.
1: Наскільки важливий хороший аранжувальник і що саме ви можете змінити в готовій аранжировці?
2: Повикидувати лишнього. Тому що забагато людей, артистів, які самі собі роблять музику, вони дуже багато хочуть запихнути у аранжування. Ну, аранжування – це взагалі з чого складається пісня. Це барабани, якісь ефекти, піаніно, гітари, інструменти, які там є. І люди, коли пишуть музику, вони забувають іноді, що це пісня, і там буде ще голос. Наше вухо може зорієнтуватися та мати на прицілі 5 елементів.
1: І більше не
2: сприяти. Все інше – це просто може бути шум. Якщо дуже багато інструментів, багато мелодій, багато якихось ритмічних малюнків, то вуху може нема буде за що зацепитись, тому що всього багато. Найчастіше ти викидуєш лишнє, показуєш людині спершу максимальне фу-ні, зроби як було, а потім людина слухає і розуміє, що так краще. Тому що сідає голос, голос більш відчутні, наприклад, основні елементи. Так, буває так, що людина приходить з якоюсь ідеєю, і ти допомагаєш, ну, наприклад, з мелодією та просто акордами, і ти допомагаєш розвити це. Тобто записуєш інструменти сам, щось накладуєш, дороблюєш ідею, вносиш свої якісь творчі задуми, але частіше так, викидуєш лишнє.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом зі звукорежисером Максимом Триколичем. Ви працюєте не тільки з музикою, а й створюєте її для ігор, реклами та кіно. Чим відрізняється музика, яку слухають, від музики, яка має створювати атмосферу?
2: Ну, напевно, якщо ми говоримо про ігри, то найголовніше – це сеттінг. Сеттінг – це коли… Це те, де відтворюється якась подія у грі. Це може бути, наприклад, маленька дівчинка біжить по замку від дракона, і тобі треба якось цю динаміку відтворити музично. Так, атмосфера – це дуже важливо, і навіть коли… Я працюю, я питаю у гейм-дизайнера, тому що коли тобі прилітає заказ на музику, може бути таке, що навіть у графіки ще немає гри або відео, наприклад.
1: Щоб тобі… зрозуміти, що потрібно, да, відтворити?
2: Так, так. І ти завжди питаєш у гейм-дизайнера або режисера, або ще у когось хоча б якісь наброски, можливо, заготовки, малюнки, або сама розповідь, якісь деталі, де відтворюються, особливо, якщо ти робиш саунд-дизайн. Тобто у музиці може бути ще саунд-дизайн, який доповнює картину. Наприклад, жалюзі або якісь великі ставні того ж замку, наприклад, да, щоб вони там гупали. От це і є атмосфера. У пісні також можна зробити якийсь саунд-дизайн, підкреслити якісь моменти. В нас навіть є свої там назви шипікси, всякі шелістєлки, ну, щось, ну, не музика, а сам ефекти якісь. Але з музикою для кіно або, ну, рекламою ні, а для ігор.
1: Ігри, да.
2: Да, працювати крутіше, тому що я сам її пишу, я не чусь, не когось ідею дороблю або роблю, а своє. Тобто я відтворюю своє, те, що хочу. І ніхто мені не каже, що так, отут давай ми зробимо оце, а отут там оце, ну, побажання клієнтів. Я сам собі клієнт, я сам собі роблю і віддаю.
1: Клієнти задоволені?
2: Не всі. Бувають відкази, бувають так, що ти щось робиш і людям не заходить. Ну, ти не попав у те, що вони хотіли. Потім ти розбираєшся і робиш нову версію музики. І це нормально. Нема нічого такого, тому що деякі мої колеги, вони дуже
3: розбираються. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Для цирку я робив багато музики. Там були такі моменти, коли треба було по таймінгам, коли в тебе на манежі акробати, і коли в них є якісь прижки, тобі треба в ідеальні таймінги
1: попасти
2: музикою. І було таке, що ти двигав деякі елементи на мілісекунди, щоб це
1: було ідеально.
2: Так, і це нормально.
1: А ще складніше, написати мелодію, яка запам'ятається, чи звук, який не дратуватиме після сотого прослуховування?
2: Мелодію, яка запам'ятається. Геніальна мелодія. Людина може написати, взагалі може не написати за життя, а може одну-дві. А якщо ти поцілований Богом, то, ну, 10.
1: І щоб потім люди ходили і наспівували.
2: Так, геніальна мелодія, це найскладніше.
1: Чи є звуки, які особисто вас дратують настільки, що хочеться негайно вимкнути колонку?
2: Не знаю чому, але я не люблю сопілку. Із усіх духових інструментів.
1: Через її витончений тонкий звук?
2: Так, вона дуже оце висока, і вона, дай Боже, щоб мене там не прокляли люди, які грають на сопілках. Не знаю, за її тонкий звук. Для мене вона завжди в одному якомусь діапазоні працює, і це не цікаво.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А чи можете ви назвати пісню, яку технічно дуже любите, саме через її звучання?
2: Це, напевно, не пісня буде. Це буде композиція Ханса Циммера з кінофільму «Дюна». саундтрек «Дюни», любий взагалі. Там настільки цікаво зроблений і саунд-дизайн, і сама музика, поєднання інструменталу і саунд-дизайну, який відтворили, тобто піски, оці різні елементи, які відтворюють там якісь повітря, як воно там дує. Там дуже цікава історія взагалі запису цих елементів. Люди їздили у справжню пустелю, записували справжній пісок, справжні дюни, і бо багато бюджетів там, то можуть собі дозволити.
1: Я ніколи навіть не замислювалася, що для створення таких саундтреків такі умови навіть створюють.
2: Так, викопують ями по 2-3 метри, по 5, занурюють туди мікрофони, знімають звук того, як навіть вібрує земля. На Ютубі є ролики, як це все витворювалось, можна подивитися і очманіти того, як люди заморочуються.
1: Нашим слухачам буде також цікаво подивитися і переглянути, і зрозуміти для себе, як створюється музика. Ви самі музиканти, граєте на гітарі та бас-гітарі. Наскільки це допомагає у роботі звукорежисера?
2: Звукорежисера може ні. А ось якщо треба допрацювати якесь аранжування або якусь ідею показати клієнту, коли ти робиш музику, то допомагає. Я дуже полюбляю гітари, особливо акустичні, у своїй музиці, та завжди записую її. Якщо взяти звукорежисуру, то допомагає те, що я знаю, як буде доречно звучати бас-гітара, наприклад, в тій або другій пісні. Я знаю, як нарулити різний саунд, тому що на ній граю. Якщо людина приходить і на моїх очах грає, і щось не виходить, я можу підсказати і навіть показати. Да, є моменти, які допомагають.
1: Допомагають. Да. Чи змінилося ваше сприйняття власної гри після того, як ви почали професійно працювати зі звуком?
2: Я поняв, що я взагалі граю фігово, і воно взагалі постав на місце. Хай люди, які вміють, грають. Тому що слухав і бачив, як люди добре грають, і розумію, що ти, посередственність.
1: Але все ж таки зробили висновки і почали грати правильно.
2: Ні, я просто грав, як вмів, і граю досі, як вмію. Просто вчусь ще краще, та й все.
1: Що сьогодні важливіше для хорошого треку? Дорога студія та техніка чи хороша ідея?
2: Хороша ідея завжди. У любій справі, у любому моменті. Не важливо, що ти робиш. Записуєш пісню, пишеш пісню, малюєш картини та все творче, що ти робиш. Ідея саме головне.
1: А техніка? Вона ж також має відігравати якусь роль?
2: Ви можете включити групу Doors, записи 67-х років, і вони звучать поганенько, тому що часи були не ті. Але ця музика завжди цепляє тих, кого цепляє, і неважливо, як вона звучить.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір разом зі звукорежисером Максимом.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Можна купити, буквально потратитись $1500 і зробити домашню студію і робити хіти дома. І багато прикладів таких є. І з одним працював, хлопчик записується дома, записали пісню. Я звів, звісно, єдине що, я звів її, але на хітовість це ніяк не повліяло. Якщо б він сам би зробив або демку просто випустив, то, взагалі без ведення, без нічого, це все одно було б хітом. Тому, так, вдома можна робити і буде чудово.
1: Яка найбільша помилка людей, які самостійно записують музику вдома?
2: Не обробляти належним чином середовище, в якому працюєш, кімнату. Не оброблюєш.
1: Шумоізоляцію зробити?
2: Це називається не тільки шумоізоляція, це називається акустичне оформлення приміщення. Шумоізоляція – це коли ти хочеш відокремитись від середовища та середовища від себе. А акустичне оформлення – це те, як повинен звук працювати у кімнаті. Де потрібні, щоб розташувались монітори, де потрібно, щоб розташувався твій робочий стіл, навіть точка у кімнаті, де буде стояти мікрофон. Це ціла наука, акустика, її багато нехтують, дивляться 2-3 відео на Ютубі і думають, що це...
1: Що вони вже профі.
2: Так, що вони профі і все. Але ні, це ціла наука і... Оце саме таке головне.
1: Який проєкт вам було б цікаво зробити найбільше? Музичний альбом, саундтрек до фільму, гри чи щось зовсім інше?
2: Працювати з іграми. Саундтреки для ігор, саунд-дизайн для ігор. По-перше, якщо ти працюєш з, ну, наприклад, Stalker 2, це AAA-проєкт. Там великі бюджети і, ну, і, звісно, відповідальність велика за свою, за роботу, за яку ти берешся. Ну, навіть якщо ти працюєш, зараз в мене є проєкт, гра називається Monstrik для телефонів. Це великобюджетна гра, якщо у сегменті мобільних ігор брати, там дуже хороші бюджети, то там ще й заробляти можна хорошо. Тому, да, саундтреки для ігор, саунд-дизайн, оце все.
1: Це ваше все.
2: Да.
1: І традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було музичним треком, як би він називався?
2: Мені дуже подобається пісня групи Oasis, яка називається «Gas Panic». Я не знаю, що це означає, але пусть буде це.
1: Тому, вона що... найближча до вашої.
2: Вона дуже мені подобається, так. Да.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ну і за нашою традицією, у нас швидкий раунд. Тепер відповідаємо швидко, без ведення і мастерингування відповідей. Гітара чи бас?
2: Бас.
1: Аналог чи цифра?
2: Аналог.
1: Студія чи домашня атмосфера?
2: Студія.
1: Навушники чи монітори?
2: Монітори.
1: Живий запис чи ідеально відредагований звук?
2: Живий запис.
1: Вініл чи стрімінг?
2: Стрімінг.
1: Рок чи електроніка?
2: Рок.
1: Тиша чи музика на фоні?
2: Тиша.
1: Один геніальний трек чи цілий альбом?
2: Один геніальний трек.
1: І найскладніше, що важливіше, що музикант хоче сказати, чи як це звучить?
2: Що хоче сказати.
1: Максиме, я дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми трохи зазирнули за лаштунки музики і дізналися, що хороший звук – це далеко не просто натиснути кнопку «Запис». Бажаю вам цікавих проєктів, сміливих творчих експериментів, вдячних артистів і звуків, якими хочеться насолоджуватися. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Бережіть свій внутрішній ритм, слухайте хорошу музику і не бійтеся додавати у життя трохи власного. Імпровізації. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаю всім миру, натхнення та досконалого майбутнього.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофеєва. Вітаємо вас!
2: Вітаю!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
2: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні, і нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
1: Іноді навіть важливішою за батьків ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
2: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
1: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
2: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей, чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати, робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли б. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
2: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде так період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди як їм в тому, а частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певну свою поведінку. Да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
1: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
2: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
1: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
2: Взагалі то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
1: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
2: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри, у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук. Є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
1: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
2: І це так само, і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
1: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
2: Коли у дитини починає змінюватися поведінка. Коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
2: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна, і там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, і вони мають вивчати мову. Це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
1: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням і потім тяжко вживається у нові умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
2: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, маленьке містечко. Це різні
1: інтереси, різні.
2: Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
2: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. щоб дозволити собі сказати про себе, я так хочу. Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, ну, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть: «Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там».
1: Так, оверсайз зараз у моді.
2: Занадто оверсайз в моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, ну, не виділялася там, якась така більш-менш, ну...
1: середньостатистична. Да.
2: Але якщо згадати історію, то у нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на, там, це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні там субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це, ну, нормально, ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
1: Так.
2: Ми все одно, ну, трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, ну де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотність, вони навчалися. Ну, вони читали якісь книжки, там більше читали онлайн, да, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реально воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть: та ні, ну будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Ну, давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина, ну, має проявляти як дитина.
1: А наскільки сучасні діти от залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
2: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять і кажуть: там, ти там розумничка, ти там уроки вивчив, там, чи там то-то зробив. Там вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її, ну, таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це, ну, і дорослим це теж дуже важливо.
1: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
2: Проявляється у кожного, в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть там: а мене помічають, і там, ну, в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже: мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
1: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
2: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що, ну, всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть: нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
1: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
2: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, по відносно до мене сказали отак от, ну це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні, це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От, і коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія, а коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
1: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
2: Ні.
1: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
2: Це небезпечно.
1: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
2: На те, що він говорить і робить.
1: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
2: Тиск емоційний і фізичний тиск, коли людину примушують, насилля.
1: Коли батькам вже варто втручатися?
2: Одразу.
1: І починати зі спілкування?
2: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніше за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
2: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
1: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
2: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
1: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
2: Не несе.
1: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо…
2: Ми не бачимо опонента.
1: Це саме така проблема, анонімність.
2: І опонент
1: така.
2: Нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, ви бачите людину, ви відчуваєте і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
1: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
2: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і йде в себе дуже глибоко.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
2: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І причому субкультура – це прям як напрямок. Да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там, якісь там образи.
1: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
2: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
1: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
2: Анімешки, косплеєри.
1: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
2: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там ред флаг, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
1: Ну, іноді ж це і допомагає, навпаки, дитині, так?
2: Може бути? Культура?
1: Так.
2: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, такого вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
1: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
2: Ну, ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
2: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль, а коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво, вона думає, що вона може все, вони це тільки потім зрозуміють, що так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. І, тобто дитина думає, що вона доросла, їй можна довіряти, і вона впорається, а батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, се не роби, там, вдягни шапку, там, ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
1: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює.
2: Він не працює.
1: Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
2: Це складається з самого початку.
1: З довіри.
2: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Розповідають там якісь такі... Для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, довіра пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім я забула там, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати. А батьки кажуть, ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
1: Не лінуйся.
2: Так, тобто замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там до лікаря, наприклад, да, там, давай сходимо, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані. І відкатити назад це не так просто.
1: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
2: Спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять, а що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося ввімкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які ну, дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
2: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
1: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
2: Комунікації. Йти в контакт.
1: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
2: Втрачають, так.
1: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
2: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
1: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
2: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
1: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
2: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
1: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
2: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
1: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
2: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
1: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
2: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
1: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
2: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в конекті.
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 101.5.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Доброго дня кожному, хто не уявляє своє життя без кілометрів свободи під колесами. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите звук працюючого турбокомпресора та естетику потужних машин так само, як і я, ви потрапили на правильну частоту. Заводіть мотори, ми починаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашого ефіру, без жодних зупинок переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини життя моторів сколихнули мережу за останні години. Погнали! У минулому місяці українці придбали понад 5 тисяч вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року, показник зріс на 8%. П'ятірка лідерів серед американських залізяк виглядає так. Очолює список електричний кросовер Tesla Model Y із результатом у 500 авто. За ним іде Ford Escape – 465 машин. Третю сходинку посів седан Tesla Model 3, який обрали 450 покупців. На четвертому місці опинився Nissan Rogue із показником 365 одиниць, а закриває топ-5 преміальний кросовер BMW X5, який розійшовся тиражем у 330 екземплярів. Середній вік вживаних автомобілів з США, які поповнили український автопарк минулого місяця, становив 6 років. Легендарний Toyota Prius, яку роками знали як економний гібрид для спокійної їзди та таксі, може гучно піти в історію. Японські медіа пишуть про можливе згортання моделі через падіння продажів. Лише у Сполучених Штатах Америки цього року інтерес до нього впав на 42%. Проте інженери готують дещо цікаве. У кулуарах обговорюють випуск зарядженої версії GR Sport. Її прем'єру можуть приурочити до автошоу в Токіо в січні 2027 року. Поки що це лише чутки, без офіційних фото чи характеристик. Але Toyota вже демонструвала концепт із карбоновими елементами та спортивним характером, натякаючи, що перед виходом на пенсію Prius має

0: шанс гучно заявити про себе. Довгоочікуваний електричний спорткар Tesla Roadster знову затримується. І цього разу винні космічні технології. Колишній президент компанії Джон Макніл зізнався, що запуск відклали, бо залізяку намагаються навчити буквально левітувати. Для цього спорткар хочуть оснастити реактивними двигунами від SpaceX, які дутимуть у землю і підніматимуть кузов у повітря. Правда, показовий заїзд проводитимуть дистанційно і без людей у салоні. Реактивні сопла ревуть так, що пасажирам знадобилися б нові вуха. Нагадаю, цей суперавтомобіль нам із помпою показали ще у 17-му році і обіцяли випустити у 20-му, хизуючись розгоном до сотні за 1,9 секунди, максималкою понад 400 км на годину та запасом ходу під 1000 км. Статистика відкликання авто б'є всі рекорди, але фахівці заспокоюють – машини не стали гіршими. Популярні рейтинги якості оцінюють новинки лише перші 90 днів, а відкликання наздоганяють автівки через роки. До того ж, виробники збирають сотні моделей на спільних платформах із одинаковими деталями. Тож, дрібний огріх в одному вузлі миттєво накриває мільйон машин різних брендів. А тим часом змінилися і самі поломки. Замість заліза все частіше підводить софт. Утім, чимало програмних багів тепер виправляють дистанційно, просто надсилаючи оновлення повітрям. До того ж, автогіганти почали діяти на випередження, запускаючи сервісні акції при найменшому ризику, а не чекають скарг. Тож, рекордні цифри – це, скоріше, доказ того, що бренди стали значно швидше усувати власні недоліки. У минулому місяці український ринок нових легковиків розігріли 5 регіонів – Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Харківська. Разом вони загарбали 63% від усіх продажів. Беззаперечним фаворитом став Київ. А тим часом другу сходинку посіла Київщина з результатом у 603 придбання автівки та незвичним падінням на 3%. Далі розташувалися Дніпропетровщина, Львівщина та Харківська область. Бестселером у 4 регіонах став японський кросовер Toyota RAV4, а на Київщині віддали перевагу Toyota Yaris Cross. Класичні бензинові мотори впевнено втримали першість як серед нових машин, так і серед вживаного імпорту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні розумні автомобілі – це, звісно, зручно. Але якщо до тієї самої дикої залізної душі з минулого століття? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли машини створювали не маркетологи, а безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
1: Автоісторія.
0: Середина 80-х років минулого століття. Німецька інженерна думка переживає свій золотий вік, коли машини створювали не маркетологи, а безкомпромісні конструктори. У 1984 році на автосалоні Сівільї світ побачив автомобіль, якому судилося стати непорушним еталоном надійності та символом статусу на десятиліття вперед. Легендарний Mercedes-Benz у кузові W124. Його розробка коштувала компанії мільярди марок. Інженери прагнули створити досконалість, і їм це вдалося. Стрімкий, кутуватий силует мав революційний для того часу коефіцієнт аеродинамічного опору, а багатоважельна задня підвіска дарувала фантастичну плавність ходу та філігранну керованість. Саме на цьому кузові вперше з'явилася фірмова система повного приводу «Фоматік» та культова літера «Е», що започаткувала сучасний «Е-клас». Проте справжньою іконою став знаменитий 500-й – модифікація, яку штучно збирали вручну на заводі Porsche. Це вовк у овечій шкурі. З 5-літровим мотором розганявся до сотні за якісь 5 секунд, змушуючи здригатися власників тогочасних породистих суперкарів. 124-й протримався на конвеєрі 11 років, а його загальний тираж перевищив 2,5 мільйони екземплярів. Водії з усього світу досі з ностальгією згадують його феноменальний ресурс. Ці машини безтурботно долали мільйони кілометрів без капітального ремонту. Mercedes 124 назавжди залишився в історії як останній справжній залізний монумент монументальної німецької якості.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і великі оберти збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо ексклюзивний розбір новинки, яка вже викликає гарячі суперечки серед водіїв. Тож обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, сухих доріг та зеленого світла на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
0: Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми розчаровуємося не лише тоді, коли нас обманюють. Іноді людина просто не робить того, чого ми від неї чекали. Не підтримує, не залишається, не захищає, не відповідає взаємністю. І раптом виявляється, що ми сумуємо не стільки за самою людиною, скільки за тією версією, яку самі собі придумали. Сьогоднішня наша книжкова полиця про це. Про зраду очікувань, про довіру, яка розбивається. І про дуже доросле питання – як не дозволити одному розчаруванню змусити нас перестати вірити всім? Вітаю вас на книжковій полиці. Я Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які виявилися зовсім не такими, якими ми їх уявляли. А ще про книги, які допомагають пережити цей момент без бажання закрити серце на замок.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з великої літературної події. У липні оголосили довгий список Букерівської премії 2026 року. До нього увійшли 13 романів, серед яких нові книги вже відомих авторів і дебютні роботи. У списку є, зокрема, Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт та Елізабет Страут. Цьогорічний список називають дуже експериментальним. Автори говорять про пам'ять, ідентичність, приховані травми та складні стосунки між людьми. Короткий список оголосять у вересні, а переможця – у листопаді. В Україні цього літа сталася величезна втрата для книжкового світу. Через російські атаки на видавничу та поліграфічну інфраструктуру було знищено близько 10 мільйонів книжок. Зокрема, після удару по Харкову 1 серпня згорів склад видавничої групи «Ранок», де зберігалися мільйони книжок, серед них – шкільні підручники. Українські видавці закликають міжнародну спільноту підтримувати книжкову галузь України. Бо іноді знищення книжок – це не лише матеріальна втрата. Це спроба знищити те, що люди пам'ятають і про що хочуть говорити. А тепер новина для шанувальників фантастики. Письменниця Ей Джей Свіфт отримала премію Артура Кларка 2026 року за роман «Коли знову з'являться вовки». Це історія про майбутню Британію, зміни клімату, відновлення природи та двох жінок, чиї долі перетинаються через десятиліття. Цікаво, що цього року на премію подали рекордні 123 книжки. А сама переможна історія побудована навколо дуже простої ідеї. Навіть після великих втрат відновлення можливе. Навіть якщо здається, що вже пізно. І ще одна цікава тенденція. Після виходу фільму Крістофера Нолана «Одіссей» у Великій Британії різко зріс інтерес до поезії та класичної літератури. Продажі поезії за перші 30 тижнів 2026 року вже перевищили 8 мільйонів фунтів і можуть встановити новий рекорд. Тобто одна велика екранізація здатна повернути читачів до тексту, якому майже 3 тисячі років. І це хороший доказ того, що книжки зовсім не бояться часу.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що у всіх новинах є одна спільна річ. Ми постійно шукаємо історії про людей, про те, ким вони були, ким стали, кого любили, кому довіряли і кого втрачали. Мабуть, тому книги так добре працюють із темою розчарування. На сторінках можна дозволити собі побачити людину повністю, не тільки хорошу, не тільки погану, а справжню. І саме про це наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ешлі Одрейн, «The Push». Є книги, після яких хочеться сказати «Це було страшно». Є такі, після яких хочеться запитати себе «А кому я насправді довіряю?» Роман Ешлі Одрейн «The Push» саме з таких. Головна героїня Брайт стає матір'ю. І майже відразу розуміє, що материнство для неї не зовсім схоже на ту картинку, яку вона бачила в чужих історіях. Вона намагається любити свою дитину, намагається бути хорошою матір'ю, але поступово починає відчувати, що з її дочкою щось не так. І найстрашніше питання виникає не про дитину, а про саму Брайт. Чи можна довіряти власному сприйняттю? Ця книжка дуже добре працює з темою сумнівів. Коли ти розповідаєш про те, що тебе турбує, а тобі відповідають, ти перебільшуєш, тобі здається, ти просто втомилася. І поступово починаєш сумніватися вже не в іншій людині, а в собі. «The Push» – психологічна історія про материнство, сімейні травми, очікування і ту тонку межу, де любов змішується зі страхом. Це нелегке читання, але якщо вам подобаються психологічні романи, де до останніх сторінок не зовсім зрозуміло, кому можна вірити, ця книга може вас зачепити. Без спойлерів скажу лише одне. Після неї ви ще довго будете думати про те, наскільки добре ми насправді знаємо навіть найближчих людей.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді найбільша проблема не в тому, що нас обманули, а в тому, що ми дуже хотіли повірити. Ми самі заповнювали прогалини. Саме тому розчарування часто приходить із подвійним болем. Ми втрачаємо людину і водночас власну ілюзію про неї. А тепер історія, яка показує, наскільки далеко може зайти довіра.
0: Знято за мотивами.
1: Роман Гіліан Флінн «Gone Girl» став основою одноіменного фільму Девіда Фінчера. І це, мабуть, одна з найкращих історій про момент, коли людина, яку ти вважав найближчою, раптом стає для тебе абсолютно чужою. У центрі подружжя Нік та Еммі. У день п'ятої річниці весілля Еммі зникає. Підозра швидко падає на її чоловіка. Але чим далі розслідування, тим більше стає зрозуміло. У цього шлюбу було набагато більше секретів, ніж здавалося. Цікаво, що Фінчер дуже точно передав головну силу роману – ненадійність наших уявлень про людей. У книзі ми можемо довше залишатися всередині думок героїв. Фільм натомість працює через монтаж, погляди, тишу і акторську гру. Тому тут справді варто познайомитися із книгою, і з фільмом. А головне питання залишається – чи можна прожити поруч із людиною роки і так і не дізнатися, ким вона є насправді?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Нас обманюють не завжди тому, що ми дурні. Іноді шахрай просто дуже добре знає, у що людина хоче повірити. Тому розумна обережність – це не цинізм. Це спосіб захистити себе.
0: Історія написана життям.
1: У 1925 році американський шахрай Віктор Люстіх вирішив продати те, що формально навіть не належало йому – Ейфелеву вежу. Він видав себе за чиновника, який нібито мав організувати її демонтаж і продаж на метал. Люстіх запросив кількох торговців металом і переконав одного з них, що угода цілком реальна. Люстіх забрав гроші і утік. Найдивовижніше, що через деякий час він спробував повернути ту саму схему знову. І це працює як дуже дивна, але точна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми вже говорили про те, як легко повірити людині, яка дуже добре знає, що саме ми хочемо почути. Шахрайство часто починається не з брехні, а з довіри. Іноді з одного невинного повідомлення, іноді з красивої обіцянки, а іноді з людини, яка здається настільки переконливою, що сумніви просто не встигають з'явитися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Паперовий палац. Міранда Коулі Геллер. Роман про сім'ю, минуле та секрети, які роками залишаються прихованими. Варто читати, якщо ви хочете історію про момент, коли доросла людина раптом починає переосмислювати все, що знала про близьких. Маленькі вогники повсюду. Селеста Інг. Історія двох сімей, які здаються дуже різними, але поступово відкривають свої таємниці. Ця книга добре показує, наскільки легко ми вважаємо себе хорошими людьми, поки не опиняємося перед складним моральним вибором. The Guest List – гостьовий лист. Люсі Фолі. Весілля на віддаленому острові, багато гостей і секрети, які кожен намагається приховати. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні трилери, де майже кожному персонажу є що приховувати. Сім чоловіків Евелін Гюго. Тейлор Дженкінс Рід. Історія знаменитої авторки, яка нарешті вирішує розповісти правду про своє життя. Це книга про те, як публічний образ може бути зовсім не схожим на людину, яка стоїть за ним. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредерік Пакман. А ця історія для тих, кому після розчарування хочеться нагадати собі. Люди можуть дивувати не тільки поганими вчинками. Іноді той, хто здається холодним і непривітним, виявляється людиною з величезним серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Мабуть, найгірше після розчарування – це не втратити конкретну людину, а втратити віру в людей взагалі. Але одна людина – це не всі. Одна невдала історія – не весь світ. І навіть якщо хтось показав себе не з найкращого боку, це не означає, що ви повинні стати такими самими. А якщо сьогодні хтось вас розчарував, відкрийте книгу. Можливо, саме там ви знайдете історію людини, яка пережила щось дуже схоже. І зрозумієте, зруйнована довіра – це не кінець. Це просто сторінка, після якої починається інша. Це була книжкова полиця. До нових історій. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.